0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Ah, ke se ke le teng nna ngwanane Motshwana. Tshebeletso ke hao ya lesedi, mme ke sentse ko hwehla ka diatla tse mofuthu ka mehla ke kere ke dula ke thabile, ke iketsetsa molemo le wena iketsetse molemo. Momamedi motle o tlohele ho ngongoreha ka dintho tseo kekeng wa di fetola bophelong. Thabo ya hao e diatleng tsa hao, ka mehla tsotella batho bao o ba ratang. O dumediswa ke tholwana moletsane ha ke tsamaye ke le mong Malesa Sisi Jake ke motlhophisi wa lona ha DJ Lovers e le yena ya tlhophisitse mmino. Mamedi dumela hle, kae kapa kae mo mametseng a tshebeletso ena o le hona teng ngwaneso. Ke thabile, ke thabile ha o sa fetola konopo eo o ntse o dutse hona seteisheneng sena sa lesedi. Ke ye ke tshuka mehla ke re re ne re ka ba bo mang ntle le wena mo mamedi. Re a leboga ka hore e be o mametse lesedi FM. Re ke ko amuhele ka pina e teng kwano ke pina ya Snazo ore dikatareng.

metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe gape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Ngwananyana le Kaedi. Empa pele re ka tswelang pele ka tsa lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: wa bona he fane ke nana hore ke nako jwale ya hore o robe khutso ena he o buile setšhaba sa gago batho ba emetse go utlwa go wena gore o etsagetseng he
1: a kompolelele mona sepati o kgona jwang ebe o emele nna moo ka nako e ka moratsotlhe tse e tsagetseng
0: onaka ke dumela go wena ande le wena wa tseba etswe motlhang ke neng ke nka kano ka wena kapa ke nka kano le wena ke ne ke itiisitse tlhefane he
1: wa tseba o ne o pakile mehaswana ya gago ore wa tsamaya wantsi ya sepati empa kore tsatsing lena ke ya tlhokomela gore you are a strong woman
0: wa tseba ga ke ne ke nka mehaswana yaka ke tswa ka gara ntlo e ke ne ke mpa fela ke utlwisitswe ke botlhoko ba dintho tse neng di etsagala ke ne ke sena maatla ke ne ke sa o see ka lebaka la gobane ke sa tlhotse ko o batla lerato laka go wena ga se le ka felang gana jwata jenang and-e wa tseba gore ga e fitlha tabeng ya lelapa laka ke lwana ka ntho tsotlhe gore ke bone gore ntho e nngwe le nngwe ya loka ka ga lelapa ebile ga e le wena nka etsa eng kapa eng monna ka gore dintho di be gantle pakeng tsa ka lwena
1: ka nnete nna ke tsebe ke reng go wena mylolipopo a eka wa smile
0: wa ke tlholo heleletse jwang mediseleo eo se le nako telele sen
1: la lolipopo
0: hey monnaka wena sheba a ko eme o kene ka bateng se ke lokisitse metsi ka mane mme tšhelete yotlhe e neng e le ka dibateng ka tlong ka mane ke ikentse mekotle ke beile mo leng gore go bolokegile teng
1: banna we ne ke se ke lebetse ka yona wa tseba
0: ka anything ke na le wena wa tseba
1: ano ke ya bona
0: tlapa tlhefane ga o qeta o je re tsebe o kopana le motho a tla re lokisetsang bothata bonatlhe o tseleng
1: iketle pele sebadi ga ore motho ya tla re lokisetsa bothata bo o bua kang jalo o mpatletse motho ya tla fixa
0: ee
1: sebadi ke bophelo ba ka bona ntho ena se movie ga se ntho e fela ya television this is real life
0: that is why ke batlileng motho a tla fixa problem ena e batho ba jena ba teng bophelong and-e ba teng ka lebaka fane nna ke tlo dula ka nnete ke phuthe matsogo ke shebelele tse tsotlhe tseng tse di etsagala he ke sa etse letho ga re tsamaye motho wa tla tlo lokisa mathata ana a re bone gona re tswale jwang

0: bophelong le botshabeng ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Hashtag 66 ke molelwa. Happy birthday Lesedi FM. Re a keteka mamedi wa tseba kgweding ena ke kgwedi e re ketekang ka yona, mme re keteka lemo tse 66 le metse tsheletseng. Station sena se hodisitse dikakapa. Station sena mo mamedi ke ka ho o fumana bo ntate Victor Ramathisela ba bua ka Lesedi FM, ba o fa history ya station se dikakapa. Batho ba baholo ha ba bua ka station sena wa utlwa lena hore station sena se hodisitse dikakapa. Mme ke a rata wena Top Lama 7 hore re keteka jwalo e ntse e le kgwedi ya rona ya hape ya ho etsa history ka lebaka la dipapadi tsa mohopo wa lefatshe le Lesedi FM ka thago.
2: Ga itseda motho jalo fela ntse tswela pele history e ngola ga re bapale mona Lesedi ge tsa menyakwe fela batho ka ralo thwasa ba ntse ba le ka mane ka Mexico bahasa lenaneo la thagoga ka kotloloho ho seng ho bolo
1: mo mamedi a mametsi a le lapeng a le welcome
2: mabane ne la
1: le kwaqwa
2: kutlwe ba re ba re mabane le tsonta ka jone la ka mantsoba ka hore ne le manta ha ho bona
1: ene le manta ha bosiu ya ke re le ba sia ka hora tse robedi
2: ne le manta tsone ke itlo itlo ba jwang a ke re gona ke ne le labobedi la braru la bune ya ba itlo itlo tse jwang a ke re ke manta
1: o kopanya hloho lwena
2: a ke motho le ntho al jibra o tla ka
1: jibra o tla ka jibra ke ba tla jibra re ba sia ka hora tse robedi ka mantswa mang 9 ka 80 ho rona mo 80 ya bosiu ke 12 ho bona ha 80 ya bosiu ke 12
2: ke ya bosiu
1: ya bosiu ho rona 80 ya bosiu 9 ke 1
2: o re 80 ya bosiu
1: ha ba kwala show ka 9 ha ba kwala show ka 9 bosiu ho bona ke 1 o'clock meso
2: jalo utlo itlo bang ish ya
1: so papadi ho rona itlo bapala ka 9
2: Ake? E gona ke 9 opsi. Ka baba itse 8.
1: Eh, a ke 9.
2: E ke 9 opsi. Ho bona tlabele.
1: Ho tla mo ga ka 8 hours.
2: Tlabele o se.
1: Eh.
2: Tlabele meso.
1: Ah. Tlabele mo tsaya, tlabele
2: afternoon.
1: Tlabele afternoon.
2: Nna no tloko ke opsi wa ke.
1: Ho rona.
2: Oho, e tlabele mo tsaya.
1: Ho bona tlabele afternoon, ka bona tlabele botlhe.
2: Ya. Tlabele mo tsaya.
1: Tlabele botlhe. Mm. Ke kopanya tlotlo.
2: Ke ne ke tshoga ke mona ba re manta ka jeno. Wa bona? Gona ne re ke la bobedi, bona ba ke manta, wa bona? Ho sane tla be ba re ke la bobedi, gona re ke la burar. Wa bona?
1: No, mpa ba ke ne manta e. Ba ke ne manta e. Ha show ine fela. Ka 9.
2: E ne le hona e leng manta ha meso. Wa u kenda?
1: Go
2: ya tlhoso ya wena. Go jetsi se tlukisekele lwa libra.
1: E go panya tlhoso.
2: Wa bona? A ke ine le 1 AM.
1: Ba tsamela tlo tlhoso.
2: Wa bona? Ine le.
1: Ba tsamela tlo tlhoso.
2: Ke se ex mine.
0: History ya etsa hana le Lesedi FM tsa Hua Breakfast Show e hasetswa ka otoloha Mexico di papadi tsa bohope wa lefatshe FIFA World Cup 2026
3: the biggest one to drive the Hua Breakfast Show re pesa ka otoloha tso tega kwa ka Mexico ba re ke pachuka amore linteng
4: dumela hlela ka lebitso ke monono ke o sona tsasa ba mere tsebeletso ya Lesedi FM bona tshwa mo kotla lwena
3: ile hina ya hore nna no wena re ba dumedisa tjena ka sonta ha bosiu ha la pengwana ile manta
4: ha itse ya ka ho jwalo le fatshe le ro
0: ba ba ba tuka na le twa ka o tlo ha Mexico ho tlo ho renya botselela ho isa ho renya borobo ho le Lesedi FM fe go fe

ke lebuile ha holo tsietsi mohaladi ka hore balla ditaba tseo tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi FM me hopolore lona le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere ka jano ke la bobedi kgwedi odimo ya Phupjane hlola fela matsatsi robong selemo ke seodimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metso mehlano mohlophisi wa lona ke dimakatso motshweneng mohlahisi wa lona ke mokete monyobo me re laolala kgaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke anathi kwandla me re balelwa ditaba tsa hora le hora ke tsietsi mohaladi la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhakgolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore moruo wa Afrika Borwa o hotse ka mokgwa o lekaneng ka dipesente tse 0.5 kotareng ya pele ya monongwaga go tloga go 0.4 kotareng e fetileng ya ngwagola gara ditaba tse ding gape re fumana gore gatelelo e ntse eketsega go masepala wa mangau metro provinceng ya Free State mabapi le kabo ya mobu ka ga batho ba fetang dikete ba batla bodulo gara tse ding gape baagi ba motsaneng wa disaneng le dibaka tse mabapi le Mahikeng ba ngoletse komišene ya matlanga ba kopa gore o etse diphuputso ka menyenyetsi ya gore sepolesa se sebetsa mmogo le dinekwane sebakeng sa bona gara tse ding gape tsa Afrika ka jeno re lekola gore mapolesana a naga ya Kenya a sebedisitse gase e ntshang dikeledi go qhala baipilaetsi le go tshwara ba bang ba ganyetsang morero wa go aga sitsi sa o arola batho ba ka tswang ba fumana tshwaetso ya Ebola ha holoholo ba tswang America re buisana le setsebe ditabeng tsa Afrika malebana le sena tsena mmogo le tse ding ke tsona kwa iphumelelang tsona tsatsing la kajeno e tse bonnete ba gore ya go fetwe ke lenano la rona la ditaba go tla gorenyana ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa dumela tlhe.

0: wa bona hefane ke nana hore ke nako jwale ya hore o robe khutso ena he o buile setšhaba sa gago batho ba emetse go utlwa go wena gore o etsa etseng he
1: a o kompolelele mona sepati o kgona jwang ebe o emele nna moo ka nako e ka moratsotlhe tse e tsaetseng
0: monnaka ke dumela go wena ande le wena wa tseo itswe motlhang ke neng ke nka kano ka wena kapa ke nka kano le wena ke ne ke itiisitse tlhefane he
1: wa tseba o ne o pakile mehasana ya gago o re wa tsamaya wa ntse ya sepati empa ko retsatsing lena ke ya tlhokomela gore you are a strong woman
0: tseba ga ke ne ke nka mehasana yaka ke tswa ka gara ntlo e ke ne ke mpa fela ke utlwisitswe ke botlhoko ba dintho tse neng di etsagala ke ne ke sena maatla ke ne ke sa o see ka lebaka la gobane ke sa tlhotse ko o batla lerato la ka go wena ga se le ka felang gana jata jena and-e wa tseba gore ga e fitlha tabeng ya lelapa laka ke lwana ka ntho tsotlhe gore ke bone gore ntho e nngwe le nngwe ya loka ka gara lelapa ebile ga e le wena nka etsa eng kapa eng monna ka gore dintho di be gantle pakeng tsa ka le wena
1: ka nnete nna ke tsebe ke reng go wena Madlozi Popo a e ka wa smile
0: watsewa ke tlhologeletse jwang leseleo eo se le nako telele sen
1: la Lozi Popo
0: hei monnaka wena sheba a ko eme o kene ka bateng se ke lokisitse metsi ka mane mme tšhelete yotlhe e neng e le ka dibateng ka tlong ka mane ke ikentse mekotle ke e beile mo e leng gore go bolokegile teng
1: banna we ne ke se ke lebetse ka yona wa
0: tsebaka tsenyaka anything ke na le wena wa tseba
1: ano ke ya bona
0: tlapa tlhefane ga o qeta o je re tsebe o kopana le motho a tla re lokisetsang bothata bo natlhe o tseleng
1: iketle pele sepati ga ore motho a tla re lokisetsa bothata bo o bua kang jwalo o mpatletse motho yo a tla fixa
0: eya
1: sepati ke bophelo ba ka bona ntho ena ga se movie ga se ntho e fela ya televišene this is real life
0: that is why ke batlileng motho a tla fixa problem e he batho ba jena ba teng bophelong and-e ba teng ka lebaka fane nna ke tlo dula ka nnete ke phuthe matsogo ke shebelele tse tsotlhe tseng tse di etsagala he ke sa etse letho ga re tsamaye motho wa tla tlo lokisa mathata ane a re bone gona re tswale jwang